0: Плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на статистиката. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на Народното събрание е включено обсъждането на първо четене на промените в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция Разузнаване. Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури кабинета. Министърът на отбраната е вносител на решение за поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбрана на Франция. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които насърчават еднаквото заплащане на двата пола. Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, 5 души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителя на службата Мариан Маринов. Днес е и второ заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Моряци от руски военен кораб са произвели предупредителни изстрели по яхта, която се приближавала до плавателния съд в Ла-Манша. Смята се, че става въпрос за руската фрегата Адмирал Григорович, която се намирала в морето между остров Уайт край южния бряг на Англия и Нормандия във Франция. Екипажа на регистрираната в Великобритания яхта твърди, че руският кораб е произвел

0: Бел предупредителни изстрели в близост до нея на разстояние от около 450 метра. По това време двата плавателни съда са се намирали на около 20 морски мили от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Руските военни кораби, които преминават през Ла-Манша, редовно са проследявани от кралските военноморски сили и патрулния кораб Мърси, проследявал адмирал Григорович. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първи си хет-трик на световно първенство и донесе победата с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първи матч от групата. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе, който е най-резултатният играч на световни финали с 16 гола и за пръв път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити. Меси откри резултата в 17-та минута след пас на съотборника си в Интер Майами Родриго де Пол, изпращайки топката в левия гол на вратата на Алжир. Така капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световното първенство след Кристиано Роналдо. Така Аржентина спечели първия си откриващ мач на Мондиал като действащ носител на трофея, след като през 1982 и 1990 претърпяваше поражения. Времето. Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката с концентрация на пътни инциденти трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires. Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Ту-ту-ч!
6: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глория, алилуя!
6: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
0: The Voice. We love music.

депутати. Те ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на статистиката. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание

0: Ние ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на Народно събрание е включено обсъждането на първо четене на промените в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция Разузнаване. Кабинета предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури кабинета. Министърът на отбраната е вносител на решение за поръчка за придобиване на нови трикоординатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които насърчават еднаквото заплащане на двата пола. Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителя на службата Мариан Маринов. Днес е и второ заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Моряци от руски военен кораб са произвели предупредителни изстрели по яхта, която се приближавала до плавателния съд в Ла-Манша. Смята се, че става въпрос за руската фрегата Адмирал Григорович, която се намирала в морето между остров Уайт край южния бряг на Англия и Нормандия във Франция. Екипажа на регистрираната в Великобритания яхта твърди, че руският кораб е произвел предупредителни изстрели в близост до нея на разстояние от около 450 метра. По това време двата плавателни съда са се намирали на около 20 морски мили от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Руските военни кораби, които преминават през Ла-Манша, редовно са проследявани от кралските военноморски сили и патрулния кораб Мърси, проследявал адмирал Григорович. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първи си хет-трик на световно първенство и донесе победата с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първи матч от групата. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе, който е най-резултатният играч на световни финали с 16 гола и за пръв път вкара 3 победения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити. Меси откри резултата в 17-та минута след пас на съотборника си в Интер Майами Родриго Де Пол, изпращайки топката в левия гол на вратата на Алжир. Така капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световното първенство след Кристиано Роналдо. Така Аржентина спечели първия си откриващ мач на Мондиал като действащ носител на трофея, след като през 1982 и 1990 претърпяваше поражения.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката с концентрация на пътни инциденти трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Четири са минутите след 8, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички и в сряда сутрин 17 юни. Стартираме с настроение, хубава музика, Келвин Харис, The Second Voice, Ариана Гранде. Аз искам да честитя рождения ден на моя баща, който се надявам, не знам дали ще успее да чуе това, защото може би вече е на работното място, но пък да ми е жив и здрав и винаги така да се намират хубави поводи, да се събираме, да сме заедно и така да се радва на

на деца и внуци, които да го правят много-много щастлив. Така стартираме празнично с настроение. Пожелаваме си един хубав ден и една готина сутрин, която съм сигурна, че ще изградим с настроението, което ще създадем до 11-я час. Останете на честотите на The Voice.

0: Нещата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice съпоставяме минимализма срещу колекционирането. Домът ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание? Или вещите с история са тези, които го правят уютен? Очаквам да ми споделите

малко повече вашето мнение. Какъв е вашия дом? Можете, разбира се, да прикачите и снимка на нещо, което така да се гордеете с него, дали по начина, по който сте подредили, или пък по начина, по който изглежда. Включвайте се по темата за деня във Viber канала ни The Voice Radio and TV България. Много лесно можете да го достъпите, като влезете в приложението и изпишете това горе в търсачката. След малко продължаваме с дневния хороскоп, а сега ви пускам още музика за настроение, така че очаквам да ми споделите минимализъм или колекциониране. Домът ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание или вещите с история за тези, които го правят уютен. Очаквам ви! Morning Voice, Мари Никол. Hi, it's Lil Nas X, and this is my song, Old Town Road. On the

Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци.

0: акции, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Сега време и за така ежедневния ни поглед към звездите, за да видим какво можем да очакваме от тях. През днешния ден овни и луната в рак ви кани да намалите оборотите и да прекарате повече време от дома, вместо да штурмувате нови професионални върхове. Инвестирайте вечерта в приготвянето на любима вечеря за семейството. Сега е момента да заздравите стила си и да се заредите с уют. Телци, днес интуицията ви е изострена до крайен предел, затова се вслушайте в първото усещане, което изпитвате при среща с хора. Идеален момент е за разговори по душа с близки приятели или за подреждане на уединено кътче вкъщи. Спестете си тежките спорове и заложете на дипломация. Близнаци, време е да обърнете внимание на личния си комфорт и на нещата, които ви носят сигурност. Луната ви съветва да прегледате бюджета си, но без да изпадате в крайности, а просто за да внесете ред. Купете си нещо малко и красиво за дома, което ще ви усмихне. Раци, тъй като луната е във вашия знак, емоциите ви ще бъдат на преден план и това е напълно естествено. Вместо да криете как се чувствате под твърдата си черупка, споделете открито нуждите си с любимия човек. Поглезете се с топла вана или хубава книга, за да пречистите енергията си. Лъвове, днешния ден изисква от вас да останете малко по-далеч от светлините на прожекторите и да си починете. Подсъзнанието ви е активно, затова обърнете внимание на сънища си или се отдайте на медитация. Намалете социалните контакти до минимум, за да съберете сили за следващите дни. Деви, сега е моментът да потърсите подкрепа от съмишленици и хора, които споделят вашите идеи. Общуването в приятелски кръг ще ви донесе усещане за принадлежност и много топлина. Споделете плановете си за бъдещето с някого, на когото имате пълно доверие. Везни, вниманието ви днес ще бъде насочено към кариерата и общественото ви положение, но подходът ви трябва да е мек. Вместо с агресивна амбиция ще постигнете целите си с емпатия и разбиране на нуждите на колегите. Проявете грижа към екипа и това ще ви се отплати. Скорпиони, денят ви вдъхновява да разширите хоризонтите си чрез четене, учене или планиране на пътуване до място, свързано с вода. Душата ви има нужда от духовна храна и отговори на по-дълбоки въпроси. Доверете се на вътрешния си компас, той няма да ви подведе или пък поплувайте в дълбоките води. Стрелци, луната ви предизвиква да се

гледате в емоционалната си... в емоционалните си зависимости и да пречистите съзнанието си от стари обиди. Денят е подходящ за уреждане на съвместни финанси, за страховки или битови сметки. Разчистете пространството около себе си и ще усетите мигновено облегчение. Козирози, партньорските ви взаимоотношения излизат на преден план и изискват повече нежност, а не сух прагматизъм. Свалете за малко деловата маска и покажете на човека до вас, че цените неговата емоционална подкрепа. Един топъл споделен разговор ще стопи и най-дебелия лед. Водолеи, днес е перфектен момент да обърнете внимание на здравето си и на ежедневните си навици. Въведете ред в работното място и обмислете как да подобрите диетата си с повече чиста храна. Малките рутинни грижи за тялото сега ще ви донесат огромен тонус. Риби, тази водна луна ви носи вълна от творческо вдъхновение, романтика и радост от живота. Отделете време за любимото си хоби. Рисувайте, гответе с любов или поиграйте с децата около вас. Позволете на вътрешното си дете да се позабавлява без чувство за вина. Това е днешния хороскоп. Ние продължаваме с гордо 50 Cent и Тайла в следващите минути по The Voice. Morning Voice, Мари Никол. Hey, it's Tyler, and here's my new song, She Did It Again, featuring...

Локо-Локо и гордо чухме току-що. Продължаваме с Тино и Била си ти. А след това ще се поразходим и с столичните булеварди, за да видим къде има струпвания, задръствания, затруднено движение. Ще минем, разбира се, и през града под

0: oči detí se propad se studený. Prestruješ se na líp.
1: Morning Voice po rádiu The Voice prodlžává. Sled malko. The Voice. Трафик.
2: А сега проследяваме пътната обстановка в трите ни големи областни града. За София движението е натоварено по основните входно-изходни артерии и централните булеварди. Очаквайте забавяния в обичайните точки, като кръстовищата на Орлов мост, булевардите Цариградско шосе и България, както и в районите около центъра. За Пловдив трафикът е интензивен по главните булеварди и подходите към центъра. Обичайно натоварени са зоните около мостовете на река Марица, които... А както и възловите кръстовища, свързващи кварталите с централната градска част. За Бургас движението е натоварено, особено по основните пътни артерии, обслужващи града в посока към работните зони и центъра. Ситуацията е характерна за натоварен сутрешен график, без необичайни инциденти към момента. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари Никол.
1: Hey, we are
2: BTS.
3: Yes.
2: This is Swim.
0: I just wanna play. The Voice. We love music.

Суими BTS чухме току-що 12 минути недалят от 9-я час и продължаваме с още музика до края на този. Какво съм ви подготвила? Ами Рима, Селена Гомес, Елени Форейра, както и Мола и Любо Киров, които няма да спра да повтарям, че бяха наши специални гости на първия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето в София. Тази година стартирахме изненадващо именно от столицата. Направихме един грандиозен концерт категорично. Имаше изключително много емоция, енергия. Поставихме началото на лятото. Изпълнители като Любо Киров бяха на нашата сцена. Мона също бяха наши гости и изпълниха за първ път пред многохилядна публика тяхното съвместно парче, което предстои да чуем, Луна. Публиката ги посрещна така доста радушно и остава да им се насладим и сега тук в ефира. Вие, ако искате да бъдете част от турнето, заповядайте на 19 юни в Пазарджик. Очакваме ви! Morning Voice.

0: coming in or what?
1: Fox Studio на Radio The Voice. Това са новините.
2: Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управители и подуправителя на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени в броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателен избор. В Европейския парламент бяха представени проекторезолюциите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на пет страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, след представянето на проекторезолюциите, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Всички те подчертаха, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на страните от G7 изразиха умерен оптимизъм за мир в Украйна след разговорите на американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в рамките на срещата в френския град Евиан вчера. Участниците в срещата потвърдиха ангажиментите си за подкрепа на Украйна и обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Днес е последният ден на форума. Очаква се по време на работен обяд лидерите да обсъдят икономическия растеж и развитието на изкуствения интелект. До вечера френският президент Емануел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка Версай по случай 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. ФБР съобщи, че е предотвратил планиран атентат по време на събитието по смесени бойни изкуства на муравата пред Белия дом през уикенда. С него американският президент Доналд Тръмп отбеляза 80-тия си рожден ден. Задържани са петима души на възраст между 19 и 32 години. Те са планирали да атакуват събитието с дронове, с експлозиви и да открият огън с снайпери, побягащи политици и други лица, твърди ФБР. Петимата изглежда са подкрепили антиправителствени конспиративни теории. Те са били арестувани преди събитието, което се състоя без инциденти. Повдигнати са им обвинения в заговор за убийство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Спорт.
2: Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световното първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак 4-1 в матча от групата на Мундиала, игран в Бостън. С успеха Норвегия оглави класирането с 3 точки пред тима на Франция, който също има 3 точки, след като по-рано надделя над Сенегал с 3-1. А също така записа най-изразителната си победа на световни финали в историята. Холанд се разписа на 2 пъти през първото полувреме, 29-та и 43-та минута, осигурявайки аванс 2-1 за норвежците. Преди това Аймен Хюсейн беше изравнил на отбора на Ирак в 39-та минута. Лео Йостигор вкара за 3-1 в 76-та, а в 6-та минута на добавеното време Хюсейн си отбеляза автогол.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево.

0: Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хелмс посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва в магистралата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 9, аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички ви още веднъж в сряда сутрин, 17 юни. В началото на този час ви пускаме Anima и Lisa, Teddy Swims, както и Bibi Rexha, малко към Рейса ще го докараме. Bibi Rexha и Faithless в следващите минути за още настроение, така ободряване и разбира се зареждане с енергия, защото работа ни чака все пак е само сряда.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good

0: Ascultă DES Morning Voice cu Mari Nicol.
1: Днес с вас в Morning Voice съпоставяме колекционерството срещу минимализма. И нещото, така, което по-конкретно съм ви попитала е: домът ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание, или вещите с история са тези, които го правят уютен? Ето какво споделя Ахмед Чалиев. Казва, че според него къщата може да е супер чиста и подредена, но ако вътре в къщата нямаш любимата си, никакво значение няма как е подредено и колко е чисто. По-важно е с кой живееш. Добре, мога да се съглася и с това, макар че задължително аз си мисля, че така минимално, нали, е да бъде поне почистено добре. Крис ни казва: домът не е нито витрина, нито склад. Минимализмът носи спокойствие и ред, но вещите с история придават характер на най-добрия дом. Най-добрия дом често е баланс между двете. Чист, но не стерилен. Личен, но не претрупан. Мисля, че доста добре си го обобщил. Браво! Стефан също казва, че той смята, че е по-важно да има баланс, но подкрепя и колекционирането. Все пак казва, че колекционира вино. Ами, страхотно. Може да почерпиш. С вино, ето тук, нали, имаме един страхотен екип от колеги и ще се зарадваме на твоето колекционерско вино, макар че е много рано да си говорим за вино. Така, казва, че подкрепя всички останали колекционери. Стефан, това е фокуса на темата, не е виното. Колекционерството, минимализма, така, Мари Никол, продължаваме в този дух. Минимализъм срещу колекциониране. Ако имате мнение по темата, отваряйте вайберите горе в търсачката и изпишете The Voice Radio NTV България и под последната публикация в канала ни, така, долу в коментарите, очаквам да споделите какво мислите и домът ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание, или вещите с история са тези, които го правят уютен. Очаквам ви в Viber канала, активно в секцията за коментари. А сега Рей, Шакира, Бърнабой и Ариана Гранде по The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

Play. The Voice. Το βάλε ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

0: The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Арми Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
4: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music. I'm the

Where is my husband и Рей чухме току-що в ефира ни. Продължаваме с още настроение и хубава музика в днешния ден. Съвсем наскоро отново ще навлезем в така наречения ретрограден Меркурий. Много скоро ще ни завладе. Не, колешки, не махай така с ръката, как края на юни навлизаме, нали, около 20 кой и 7 нещо такова, май, че и чак до края на юли ще ни тегли този ретрограден Меркурий. Вярвате ли в тези неща? Имате ли неща, които не правите по време на този период? Общо взето имаме време до тогава, ще си говорим за него. Аз мога да ви посъветвам да отидете на сайта ни thevoice.bg и да се информирате за всички предстоящи неща на следващия ни концерт от Лядното турне и ни последвайте в социалните мрежи. Марини

Чухме Rain Dance и Дейв, а сега ще се насладим и на голямата компания Дейвид Гета, Теди Суим, Stones and I, с Gone on Gone on Gone, а след това ще проследим отново какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата. Така че останете с нас, за да получите актуална информация за движението. Още музика сега. Morning Voice, Мари Никол. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Stones and I. And you're listening to Go, Go, Go. Right here on The Voice. We love music.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Трафик.
1: А сега е време отново да проследим пътната обстановка в трите ни големи областни града и ще ви разкажа набързо какво се случва и какво можете да очаквате. Какви са новостите спрямо изминалия час? В рамките на столицата обстановката продължава да бъде стандартна за делничен ден преди обед. По-значителни затруднения се наблюдават по обичайните входно-изходни точки и около текущи ремонти по автомагистрала Хемус в участъка 98 до 102 км, където движението в аварийната лента е ограничено. Връзката

0: Та Ябланица София също е затворена до 18 юни, което е добре да се има предвид при пътуване от посока Северна България. За Пловдив градското движение се движи с нормална интензивност. Основно внимание трябва да се обръща при пътуване по автомагистрала Тракия в посока Бургас, където на места се извършват ремонтни дейности. Около 218-229 км налагащи пренасочване на движението двупосочно в платното към София. А за Бургас в самия град трафика е обичаен за сезона. Без критични задръствания при пътуване на магистралата Тракия към Бургас има зони с повишено внимание около 342-348 км поради обезопасителни дейности, където скоростта е ограничена до 80 км в час. Това е трафик информацията за момента. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още актуалности след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
7: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глория, алилуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!

продължаваме с още музика до края на този час. И както неведнъж споменах, следете ни в социалните мрежи, следете и сайта ни davoice.bg, за да научавате първи най-актуалното от света на шоу-бизнеса и не само, тъй като знаете, че така в, сезон, в летния сезон Coca-Cola The Voice турнето е факт. Следващия ни концерт е на 19 юни. Продължаваме нашата обиколка в Пазарджика. След това ще ви очакваме и на летните локации. За всичките изненади, награди, giveaway и неща, които ви подготвяме, можете да се информирате от социалните мрежи, а на davoice.bg можете да разберете и кои ще бъдат изпълнителите, които предстои да видим. И не само. Кои ще бъдат и инфлуенсърите, които ще бъдат там за фен-срещи, да се забавляваме, да пеем, да танцуваме в един глас заедно, да се снимате с тях, да си взимате автографи и да размените някоя друга приказка. А сега още музика. Morning Voice, Marie Nicole. The Voice, your number one summer station. Hey, this is Taylor Swift. You're my

Така, чухме Home Records. Сега е време да се насочим към музикалните новини. Това, което имам да ви споделя, е, че Ed Sheeran сгатна, че ще си вземе почивка от музиката, за да се посвети на семейството си. Изпълнителя направи признание по време на концерт от турнето Loop Tour в Глендейл, Калифорния, като думите му бяха разпространени в клип, публикуван от феновете в социалните мрежи. Може би ще си взема малко време почивка, след като това турне приключи, и ще се съсредоточа върху ролята си на баща, споделя изпълнителят. Певецът и съпругата му Шери имат две дъщери. През последните години той неведнъж е говорил за трудностите при съчетаването на световните турнета със семейния живот. Темата присъства и в песента Regrets от последния му албум Play, в който той пее за раздялата с децата си по време на концертните обиколки. Настоящото турне Loop Tour е шестото световно турне на Sheeran.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
5: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите!
6: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.

Тейлор Свифт, чухме току-що Дженифър Лопес подари, че отгледала своите близнаци Макс и Еме с много малко помощ, като определи самотното родителство като едно от най-големите си постижения. В подкаста Smartless 56-годишната певица и актриса говори за предизвикателствата през годините и за гордостта си от факта, че децата ѝ вече са готови да започнат университетското си образование. Тя разкри, че и двете и деца са били приети в избраните от тях университети и са получили стипендии. Лопес роди близнаците Макс и Еме от Марк Антони. Двамата се ожениха през 2004 година, а през 2011 година обявиха раздялата си след 7 години брак. По-късно певицата възобнови връзката си и брака си с Бен Афлек, за когото се омъжи през 2022 година. Семейството им временно обедини децата на двамата, но двойката се раздели през 2024 година. Въпреки трудностите в личния си живот, Лопес подчертава, че най-голямата й радост остава успехът на децата и децата й са фактът, че те са поели уверено по своя собствен път.

Локо, Локо и Гордо чухме току-що и продължаваме с музика и настроение. Кмета на Ню Йорк предизвика нова вълна от спекулации около предстоящата сватба на поп-звездата Тейлор Свифт и играча от Канзас Сити Чифс Травис Келси. По време на пресконференция в понеделник Мамдани говореше за подготовката на града за матч от световното първенство, който ще се проведе на 5 юли. Кмета изрази увереност, че полицията на Нью-Йорк е готова да осигури безопасността на посетителите по време на натоварения празничен уикенд. След това той изброи няколко големи събития, които ще съвпаднат с честванията по случай 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ. Изказването му веднага беше възприето от феновете като индиректно потвърждение за слуховете, че Суифт и Келси ще сключват брак през първия уикенд на юли в Ню Йорк. Ами, продължаваме с още музика след поредната новина за холивудска сватба.

0: Voice. Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Айсвайк Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Непала, а сега до края на часа, преди да навлезем в образователното ни предаване The Voice Quiz, ще продължим с Мелиса и Томо, както и ще чуем Криско с Магнитуд, песента, която се превръща в химна на лятото и още повече покрай лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, където в края на всеки концерт Криско ще изпълнява именно Магнитуд, за да може във всеки един град в България, през който ще преминем, да измерим какъв е така труса, който може да направи публиката, скачайки именно на тази песен. Имаме специален сейзмометър, за който всички колеги са се погрижили да бъде факт, и на стените всъщност се излъчва този сейзмометър, който при скачане отчита степента.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед. На брифинг в Пловдив директора на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. По думите му, полицията използва и нови методи за контрол на движението. Сред тях е наблюдение на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения, водачите се санкционират в последствие. Продължава и така наречения линеен контрол с цивилни автомобили на полицията. Лидерите на страните от Г7 заявиха в сряда, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се споразумяха да засилят натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще засилим санкциите си срещу Русия, включително тези в нефтения газов сектор, заявяват лидерите в съвместна декларация. Отделно от това, участниците в срещата на върха във френския курорт Евиан приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Американският сенат за девети пореден път отхвърли предложение на демократите, което цели ограничаване на военните действия срещу Иран без изрично одобрение от Конгреса. Гласуването се проведе дни след обявяването на рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, което според американската администрация трябва да проправи път към трайно уреждане на конфликта. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че документът е бил подписан по електронен път в неделя и подчерта, че по него не са предвидени финансови облекчения или деблокиране на средства за Иран. Въпреки това, съдържанието на споразумението остава неизвестно. До момента нито Белия дом, нито иранските власти са публикували официалния текст или подробности за поетите ангажименти. А резолюцията беше отхвърлена с минимална разлика 48 срещу 47 гласа. Малък самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас и се възпламени, като при инцидента загина един човек. Впоследствие настъпи хаос, тъй като хората излязоха от автомобилите си, за да се опитат отчаяно да разбият прозореца на пилотската кабина и да освободят хората вътре, съобщи Associated Press. Самолета са били 6 души и не е ясно дали загиналият е бил в самолета или на земята. 5 полицейски служители бяха откарани в болни.

0: Поради вдишване на дим. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 Сан-Франциско в първи се двобой на световното първенство по футбол, като е на второто място в групата след действащия шампион Аржентина, който по-рано надделя на Алжир с 3-0. В 21-та минута Романо Шмидт овладя топката пред дъгата на наказателното поле след чудесно подаване и я прати в горния десен ъгъл на вратата на Йордания за 1-0 в полза на Австрия. Йордания стигна до изравнително попадение в 50-та минута, след като усилията на Али Олуан се увенчаха и той реализира за 1-1. Австрия вкара в 76-та минута, когато йорданския национал Язан Алалбаб неволно насочи топката във вратата на своя тим в опит да изчисти след корнер, правейки резултата 2-1. В добавеното време при съмнение за Дуспа реферът се консултира с системата ВАР и отсъди Дуспа за Австрия. Така в 12-та минута на добавеното време Марко Арнаутович оформи крайното 3-1.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хелмс в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла-Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва в магистралата.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Ето ни 5 минути след 11-я час. Отново заедно навлизаме в третия за седмицата The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което всеки ден трупаме това-онова като ново знание, припомняме си позабравени неща и общо взето се потапяме в необятния интересен свят на науката. Днес ще направим същото, съвсем след малко стартираме. Първо, Алекс Уорън, Антур и The Second Voice в следващите минути. Ще чуем, за да се донастроите на познавателна вълна, да се доразбудите и да имате мобилно устройство под ръка. Подсещам ви с нагласен номер на бързо набиране 0878545545 или пък с отворен Viber, защото и там ще ви очаквам. А сега още музика.
1: On air.

чухме Fever Dream, а сега е време и за първата подсказка. В днешния квиз ще бъдем на историческа тематика. Мнозина смятат, че въпросната постройка, която търсим днес, е била построена от роби. Но съвременните археологически доказателства сочат, че трудът е бил на добре платени и уважавани занаячи и селяни, които са работили на смени. Тя е част от сложен погребален комплекс, ориентиран с хирургическа прецизност към четирите посоки на света. Нейните камъни са толкова прецизно издялани, че и до днес е трудно да се прокара дори острие на нож между тях. За кое архитектурно чудо говорим? Очаквам да ми споделите във Viber и на 0878545545, ако вече се досещате. The Voice Quiz с Марини.

0: Como un tsunami.
1: The Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Eyesight Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
5: Този юни.
6: Дойдох възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей! Аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
8: The Voice. The Voice Quiz. Мари

И така, чухме новия вариант на Coffee Shop. И сега е време да се насочим към втората подсказка в днешния квиз. Тя звучи така. Тази постройка е втората от трите разположени на платото Гиза в Египет. Тя е поръчана от фараона Хуфу, известен още като Хеопс. Всички ние знаем, че в Древен Египет архитектурата е била тясно свързана с религията и вярата в задгробния живот. Тази конструкция е оцеляла през вековете, въпреки земетресенията, грабежите и ерозията. Вече се досещате, нали? Предполагам, че е така, особено след тази подсказка. И ви очаквам във Viber и на 0878-545-545. The Voice Quiz с Мари Никол. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

Привет, Мичико! Е време за последната финална подсказка в днешния квиз. Така. Тази постройка, както ви споменах, е третата от въпросните три разположени на платото в Египет. Тя е част от сложен погребален комплекс, ориентиран с хирургическа прецизност и нейните камъни са толкова прецизно издялани и се наблюдава нещо много любопитно и интересно. Можем да наречем мистерията на времето, защото това е едно от най-великите постижения на античността и е не просто сграда, а символ на човешката амбиция и желанието ни да се докоснем до небесата. Структурата се намира в сърцето на древната империя и дълго време е държала рекорда за най-високата постройка, създадена от човешка ръка. Цели 3800 години никой не е успявал да я надмине. За какво става въпрос?

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Тут-тут! Регистрирай се!

0: www.voice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: We love music.

така, на финала сме на днешния The Voice Quiz и е време да разкрием мистерията около нашата историческа загадка. Това, което ще ви споделя, е именно верният отговор. Днес търсихме Хеопсовата пирамида или Великата пирамида в Гиза, построена около 2560 година преди новата ера като гробница за фараона от четвъртата династия Хуфу. Първоначалната и височина е била 146,6 метра, съставена е от около 2,6 милиона каменни блока с тегло между 2 и 30 тона всеки. Тя е единственото от 7-те чудеса на древния свят, което е запазено до наши дни в сравнително добро състояние. И ето ви един интересен факт. В продължение на хилядолетия пирамидата е била покрита с гладко полиран бял варовик, който е отразявал слънчевите лъчи като огледало, превръщайки я в свещен ориентир, видим от километри. И с това завършваме днешния квиз. Искам да ви пожелая един страхотен ден. Останете на честотите на двой, защото програмата ни продължава с още много музика, настроение. Не забравяйте да ни следвате в социалните мрежи, разбира се, за да научавате първи най-интересното от света на шоу-бизнеса и не само актуалностите около нашето турне, което продължава. Coca-Cola The Voice турнето на 19 юни ще покори Пазарджик, така че ще сме с вас там да се насладим на страхотния празник на лятото и интересен концерт с любими изпълнители. От 16 часа не пропускайте и Planet Voice серии. Аз ви пожелавам страхотен ден и до утре, точно в 8. The Voice Quiz.

0: Rock, studiото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 седмомесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месече. През март тази година то е 1412 евро. Народните представители ще обсъдят и спиране на автоматичната индексация на всеки 3 месеца. От вчера заработи първия и най-важен модул на системата Sigma, мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. С тези думи министър-председателя Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет. Системата е на сайта на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин може бързо да намери как и какви пари са се харчили в общината, в която живее. Системата ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета, обясни премиера. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и качеството на храната. Имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната, подчерта Радев. Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това каза министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързани с инициативата Кошница с грижа, но впоследствие се е оказало, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производителите, те са били насочени към компетентни институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Ако установим нелоялни търговски практики, ще приложим цялата строгост на закона. От тук нататък ще бъдем безкомпромисни към всеки случай, в който някой се опитва да поставя българските земеделски производители в неравностойно положение, подчерта министъра. Въпреки дипломатическите усилия, оптимистични сигнали от срещите на лидерите на G7, войната в Украина остава далеч от своя край. Около това мнение се обединиха бившия министър на отбраната Ангел Найденов и съпредседателя на Атлантическия съвет на България Иван Анчев пред Нова Нюс. Според тях бойните действия продължават с висока интензивност, а перспективите за мирно споразумение остават несигурни, докато Москва не покаже реална готовност за преговори. И двамата експерти подчертаха, че през последните месеци Украина е подобрила значително военните си способности и вече разполага с по-силни позиции, както на бойното поле, така и в дипломатически план. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. 38-годишният Лионел Меси реализира хеттрик за Аржентина за победата с 3-0 на Алжир на световното първенство и потвърди мнението на селекционера Лионел Скалони, изказано в навечерието на мача, че той остава фундаментален за защитаващия титлата си шампион. Осемкратният носител на златната топка отново написа история, изравнявайки 16-те гола на Мирослав Клозе в класацията за най-много попадения в историята на турнира. А съотборникът му Родриго де Поло заяви, че Меси тласкат има на предимство е да имаме Лео заради начина, по който той управлява отбора и го тласка напред, коментира Депол, който асистира за първия гол на Лионел Меси в 17-та минута. Той не обръща внимание на индивидуалните постижения, дава приоритет на отбора и за нас е невероятно, добрави Родриго Депол.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
0: Трафик.
1: До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомобил.

Магистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово. А оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва в магистралата.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
8: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice. We love music. The Voice. Новите хитове тази седмица.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Вассермелоне бите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. С 6 гласа за и 2 против Маринов беше избрана, като основен критерий кадровиците посочиха старшинството. Мариан Маринов е следовател и говорител на Националното следствие. Той ще заема поста до избор на титуляр. Петима следователи бяха дали съгласие за временния пост. Освен Маринов, това са Красимир Кръстев, Владимир Дечев, Любомир Георгиев и Ясен Тодоров. Полицията в София глоби 19-годишна след подаден тази нощ сигнал за дрифт в квартал Младост. Зад волана се оказало именно момичето. Съставеният акт глобен е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца. Тя е позната на полицията още от 2024 година, когато е глобена за шофиране без книжка. Откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. А в Пловдив от 1 август ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Това съобщи директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. От началото на седмицата е в ход и мащабна акция по пътищата в областта. Следи се за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, валидна за страховка гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед. Полицейските екипи са позиционирани на ключови места по улиците в градовете и по пътищата в областта. Цивилни автомобили следят за арогантни шофьори, не спазващи правилата за престрояване и преминаващи с висока скорост. Началника на сектор пътна полиция Радослав Начев изтъкна, че особено внимание по време на акцията се обръща и на мотористите, при които се следи още за премахнато шумозаглушително устройство. Променено е и работното време на служителите на пътна полиция и на териториалната полиция, така че полицейски екипи да има до по-късно през нощта. Дронове също следят за нарушения, като най-често така се засичат шофьори, които преминават на червен сигнал на светофарните уредби. Възможно е също да бъдат засичани и нарушения, като непоставен предпазен колан и използване на мобилен телефон. Италия ще изпрати система за противовъздушна отбрана в Централна Турция като част от мерките на НАТО за засилване на защитата на южния фланг на Алианса. Това съобщиха от Турското министерство на отбраната. Системата ще бъде разположена в авиобазата в Коня и ще подпомага противовъздушната отбрана на страната на фона на нарастващото напрежение в региона. Решението идва след серия инциденти по-рано тази година, когато системи на НАТО са прехванали няколко балистични ракети, изстреляни от Иран в посока Турция. Според турските власти това е наложило допълнително укрепване на отбранителните способности на страната. Паралелно с това НАТО е увеличила военното си присъствие в Южна Турция, като е разположила допълнителна батарея Patriot в авиобазата Инджирлик край Адана. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Повече от 1 милион души са гледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщиха от FIFA. Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швеция в Сан-Франциско видимо имаше останали празни места по трибуните, в останалите двубоя от турнира до момента това не беше така и стадионите се радваха на пълна посещаемост. Малко под 1 милион и 30 хиляди души са присъствали на мачовете до понеделник включително, като средната запълняемост на стадион е малко над 99% според статистиката на FIFA. Президента Джани Инфантино благодари на всички запалени привърженици, които продължават да пълнят стадионите. Прогнозите на Световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете от Мондиала.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в Източна България от юго-исток. Температурите през деня ще са

0: между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Of both.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
6: The Voice. We love music.
7: Πως χορεύω πάνω στο τέλος.

0: Δύση του Σμίφκα, η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута.

0: с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
5: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глори, алилуя!
5: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: Voice. We love music.

0: Индекс на потребителските цени показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния 9,7%, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез Националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9% на годишна база през месец май, докато на месечна е отчетен нулев ръст. Остри реакции в парламента след палежа на два дипломатически автомобила на българската мисия в Скопие. По случая беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата е поискала постоянния му арест и му е повдигнала обвинение. От управляващата партия у нас осъдиха остро палежа и призоваха властите в Северна Македония за прозрачно разследване. Иван Ангелов от Прогресивна България добави и призив да бъдат пресечени всякакви опити за подмяна и изкривяване на мотивите за извършеното престъпление. От ГЕРБ СДС пък поискаха ясни послания от българското правителство към Северна Македония, а Георг Георгиев подчерта, че това не е прецедента рецидив. С остра декларация против езика на омразата излязоха и от Продължаваме промяната. По думите на Николай Денков, подпалването на дипломатическите коли е провокация и тя е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на държавата. Възраждане настояха за твърди мерки от управляващите. Според тях премиера трябва незабавно да поиска от Европейския съюз да спре всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония. Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие, съобщава обществената телевизия. Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане Зеленковска река, може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВИК съобщават, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоподаването да бъде възстановено в най-кратки срокове. Два трамвая се удариха в района на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков в София. Едната машина е излязла от релсите. Няма пострадали при инцидента, съобщиха от столичната полиция. В спешна помощ е бил получен сигнал за инцидента малко преди 13 часа. На място е била изпратена линейка. Прегледани са двама души, които са били оплашени. По първоначална информация, на единия от ватманите му е приушало. Движението на трамваите по линии 8 и 10 е затруднено заради инцидента. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Нападателя Марко Арнаутович подобри две австрийски футболни постижения при дебюта си на световно първенство, след като се разписа при победата с 3-1 над Йордания в първия кръг в група J на Мондиала. 37-годишният Арнаутович влезе като резерва на почивката на мястото на Саша Калайджич, с което записа рекордно 134-то участие с националната фланелка, а в края вкара от дуспа, за да подобри рекорда за най-много отбелязани голове за австрийската представителна селекция с 48. Романо Шмидт откри резултата срещу Йордания с прецизен удар от дъгата пред пеналта в средата на първата част, а в последствие заедно с Арнаутович те станаха първите двама австрийски футболисти след Ивица Вастич, които са вкарвали на финали на световно и на европейско първенство. Тима на Австрия постигна първата си победа на футболен мондиал от 19 юни 1990 година, когато за последно беше спечелил с 2-1 срещу Съединените щати във Флоренция. Следващия матч на Австрия е срещу Аржентина на 22 юни.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: На планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в Източна България от юго-исток. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: До 19 юни всеки ден от 7 до 16 часа и 30 минути за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаване в отсечката между 37 и 56 км от магистрала Струма в област Кюстендил.

За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафика ще преминава само в активната лента.

0: The Voice.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този юни.
4: Той ток възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом!

0: играчки.
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
0: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: Парламентът ще осъди промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да не може да взема кадрови решения в съдебната система. Промените ще бъдат разгледани на второ четене в Комисията по правни въпроси. Министърът на правосъдието ще получи правомощие да оспорва решения на Висшия съдебен съвет. Представители на опозицията предлагат парламентарната квота за избор на членове на съвета да бъде трансформирана в обществена квота, което ще даде възможност на неправителствени организации също да издигат кандидати. От Демократична България призоваха управляващите да оттеглят номинацията на доктор Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Съпредседателя на коалицията Божидар Божанов напомни, че постът е бил вакантен след тяхната инициатива за отстраняването на Момчил Мавров. По думите му, Меджидиев е бил началник на Мавров и го е изпратил в Здравната каса като шеф на надзора. Според него това означава, че се сменя, цитирам, едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, но всъщност отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин. Божанов призова управляващите да изтеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който в тежката ситуация с бюджета да направи така, че здравната каса да не се източва и да не е поредния, който ще си затваря очите за определени схеми. Демократична България ще внесат предложение да отпадне втория подуправител на здравната каса и отново да остане само един. 8 дни арест е наложен на мъжа от Скопие, обвинен, че е запалил два дипломатически автомобила пред българското посолство. Решението е на основния съд в Скопие по предложение на прокуратурата. Скопската полиция обяви тази сутрин, че срещу 44-годишния мъж са повдигнати наказателни обвинения и случая е решен. Конкретното му обвинение е за причиняване на обществена опасност. Мъжът е признал за престъплението. По-рано днес остри реакции за извършения палеж имаше от депутатите в българския парламент, които се противопоставиха на езика на омразата, на посегателствата срещу българи и българско имущество в Северна Македония и припомниха всички ангажименти, които югозападната ни съседка има по многостранни и двустранни договори. Летният фестивал Кино под звездите се завръща в Пловдив за шести път. От днес до 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време. За всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Държавният департамент на Съединените щати се опитва да издаде виза на майката на националния вратар на Кабо Верде, Возиня, за да може тя да пътува и да гледа сина си на световното първенство по футбол. 40-годишният вратар се превърна в герой за своя отбор, след като не позволи на европейския шампион Испания да реализира при изненадващото равенство 0-0 в дебюта на Кабо Верде на Мундиал. След това той плака на терена за починалите си баба и дядо и каза, че е жалко, че майка му не може да бъде в Съединените щати заради стойността на визата. Американската телевизия CNN съобщи, че Държавният департамент работи за да я доведе в Съединените щати след недоразумение относно осигуряването на гаранция от $15,000 за виза. Източник на медията, запознат със ситуацията, е казал също, че жената дори няма валиден паспорт и е в процес на получаване на такъв. Тима на Кабо Верде ще играе срещу Уругвай в група H в следващия си матч в неделя.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в Източна България от юго-исток. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: До 26 юни

0: Ни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Love music. The Voice.

и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
4: Този юни
5: Бронко и Сид work between the moral.
4: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
5: and the immoral.
4: В сивата зона. 19 юни. Само в кината.
6: Please drink responsibly.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Malko, Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
0: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
3: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Новините.
1: Министерството на образованието публикува верните отговори на теста по български език и литература от националното външно оценяване в 10-ти клас, което се проведе днес. Над 50 000 десетокласници се явиха в над 1000 училища в страната, за да

0: положат изпита. Той съдържаше 21 задачи, 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст. Учебното съдържание обхваща материала от 8, 9 и 10 клас. Произведението, върху което десетокласниците показваха своите знания и разсъждения, беше Арменци на Пейо Яворов. От учениците се изискваше да създадат и собствена теза на тема Родина и чужбина, както и да предадат в резюме съдържанието на текст «Ученето днес» дигитално или аналогово. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. Доклада беше подложен на дебат снощи. Всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също заявиха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди днешния вод, българските евродепутати депутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че меморандума за разбирателство с Иран не е окончателен документ и че ще възобнови бомбардировките срещу страната, ако нещо в споразумението не му хареса. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби над главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. По думите му, в меморандума не е упоменато вдигане на американските санкции срещу Иран, като този въпрос ще бъде обсъждан по-късно. По-рано в общо изявление, лидерите от G7 приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. ЦСКА ще играе срещу победителя от двубоя Карабах-Азербайджан Вестри Исландия във втория квалификационен кръг на Лига Европа, ако преди това преодолее на старта Дери Сити, реши тегления днес жреби в Нион. Първия матч ще бъде на 23 юли в Азербайджан или Исландия, а реванша е в София след седмица, ако червените се умеят да отстранят Дери Сити. Останалите потенциални съперници на тима на ЦСКА, който беше непоставен на жребия, бяха победителя от двойката Войводина Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд и Андерлехт. Българският шампион Левски ще играе срещу загубилия от двойката Петрокуп, Молдова и Егнатия Албания, посочи жребия на УЕФА за втория кръг на Лигата на конференциите. Това ще стане само при положение, че сините бъдат отстранени от борец Баня Лука на старта на Шампионската лига, като това е шампионатния поток. Левски би бил домакин в първия матч, който ще бъде на 23 юли и ще гостува в Молдова или Албания на реванша на 30 юли.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Трафик.
0: Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на магистрала Тракия от 218 до 229 км. Участъка е на територията на област Стара Загора и трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна

0: края на месец юни. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice по Radio The Voice. Започваме днес 6 минути след началото на 16-тия час. Как сте в тази сряда? Половината работна седмица мина, остава ни още само много малко 2 дена и след това отиваме всички в Пазарджик на втората дата от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Аз лично нямам търпение, а вие ще бъдете ли там? Можете да ми кажете във Viber, докато слушаме Opa Light на Taylor Swift, Mr. Know It All на Teddy Swims и New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Останете с Radio The Voice. We love music.
1: More anthems. We love music. The Voice.

Taylor Swift e Opalite, чухме по радио The Voice, We Love Music, а Кейти Пери е готова да изгори всичко. Пери освобождава натрупаната си ярост и разочарование в предстоящия си сингъл Watch It Burn, който се очаква да излезе по-късно този месец. Изпълнителката ще разкаже повече за новото парче по време на участие в епизода на подкаста Unfamous, както се вижда от нов тизър, където тя обяснява как песента я представя бореща се с вътрешния мрак. Миналата година бе доста трудна. Не съм си давала разрешение да се ядосвам през целия си живот за неща, за които би трябвало да се ядосвам, споделя Пери. Това, което направих е, че го потисках, но би трябвало да се ядосвам. Позволено ми е да се ядосвам за един момент, така че вместо да изпадам в горката, аз просто си казах, нека почувстваме тази болка, нека почувстваме този гняв и нека продължим напред. И нека се получим от това. Не се знае точно кога Кейти Пери ще издаде най-новото си парче, което ви казах, че се казва Watch It Burn, но съм сигурна, че ще бъде интересно, защото тя в последно време пуска нова музика, която звучи елевирано, така да го кажем, спрямо предните си епохи. И сега ще ви пусна последното релизното парче от нея, Band Aids, в което също се говори за болката, за борбата, за вътрешната сила и за това, че можем да продължим напред, макар и да сме преминали през много трудности.

0: за часа. The Voice.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. We love music.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice.

Homewrecker на Somber звучи точно в средата на 16-я час по Радио The Voice. А по време на церемонията по въвеждане в залата на славата на авторите на песни, Тейлор Суифт развълнува присъстващите с емоционална благодарствена реч. Освен към своето семейство, близки и фенове, певицата отправи специални думи и към младия изпълнител Somber. В речта си тя го определи като бъдещето и изрази възхищението си от неговия талант и творчески потенциал. След церемонията Somber получи поздравления и от партньора на Суифт, звездата от NFL Травис Келси. Той бе забелязан да прегръща младия артист и да му дава признание за впечатляващото му представяне. В чест на постижението на Тейлор Суифт, Somber изпълни кавери на песните Dear John и Cardigan, които бяха приети с голям интерес от публиката. С въвеждането си в Songwriters Hall of Fame, залата на славата на авторите на песни, Тейлор Суифт затвърди мястото си сред най-влиятелните автори на песни на своето поколение. Отличието се нарежда сред най-значимите признания в нейната кариера и отбелязва пореден важен момент в професионалния й път. Още едведнъж поздравление на Тейлор Суифт. Тя в последно време не се е спряла да печели различни награди, а ние продължаваме с музиката Unforgettable и Runway. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по радио The Voice. А тук продължаваме да си говорим за музикалните новини, защото Музикалната национална звукозаписна академия обяви промени в правилата си за наградите Грами, които ще влязат в сила още през 2027 и предвиждат добавянето на 5 нови категории. Сред новите категории е най-добро изпълнение на азиатска поп-култура. Тя ще отличава предложения от жанровете K-pop, J-pop и C-pop, както ще се присъжда на изпълнителите. Новата категория за най-добро традиционно поп-вокално изпълнение ще връчва награди на изпълнители, чието композиции не могат да се съчетаят по подходящ начин с съвременните форми на поп-музиката. Друга нова категория за най-добра латино песен ще отличава композиторите за тяхната работа по латино песни, записани предимно на испански език. Останалите промени засягат категориите за ритъм and blues и фолк. Към трансформираната категория за най-добро ритъм and blues солово изпълнение се добавя нова награда за най-добро ритъм and blues сътрудничество или изпълнение на дует или група. Фолк музиката пък ще претърпи промяна, подобна на тази в кантри музиката. Миналата година категорията за най-добър фолк албум се трансформира в най-добър съвременен фолк албум и се добавя категория за най-добър традиционен фолк албум. В допълнение към петте нови категории са внесени промени и в критериите за няколко категории, като най-осезаеми са промените в категорията за най-добър нов изпълнител. От сега нататък Грами ще позволяват на изпълнителите да кандидатстват в тази категория 4 пъти, вместо пък досегашните 3. Целта е да се отрази по-добре състоянието на съвременната музикална сцена и пазар, на който даден изпълнител може да му отнеме време да направи сценичен пробив. Като няма вече определен максимален брой предишни издания, като според правилника, комисия по подбор ще има задачата да прецени дали всъщност изпълнителят е постигнал тази висока степен на влияние в музикалната индустрия до годината, даваща му право на участие. Изпълнител, който е получавал номинация за Грами, няма пък да може да кандидатства. Ще видим как ще се раздадат следващите награди Грами до година и как ще повлияят тези нови категории и тези нови правила. А сега пускаме Bruno Mars и I Just Might. По The Voice. Planet Voice и Eddie. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I Just Might. The Voice.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Този юни.
7: Той ток възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей, аз съм Лилипад.
6: Технологиите.
8: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
6: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер. Слушаме в последните минути на 16-я час по Радио The Voice. Аз съм Мери, а сега доброто настроение продължава с Дракюла на Tame Impala и Jenny. И едно парче написано специално за Мондиал 2026. Goals от Лиса, Анита и Рема.

Министерството на образованието публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7-ми клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на Министерството. Около 55 000 седмокласници се явиха на изпита днес. Резултатите участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството беше изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Задачата, в която те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя, се падна на изучаваната творба въпрос номер 18 на писателя и сценарист Христо Реянов. Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше свързана с разказа «Косачи» на Елин Пелин. Днес се състоя и изпита по български език и литература също за 10-ти клас, като и за него Министерството вече публикува ключ с верните отговори. На 19 юни са националните външни оценявания за учениците от 7 и 10 клас по математика. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. Софийския градски съд ще проведе утре разпоредително заседание по делото за катастрофата на улица Гурков в столицата от 2023 година, при която загина 14-годишния Филип Арсов. Процесът започна отначало след отвод на досегашния съдия докладчик и разпределянето на делото на нов съдебен състав. До тук се стигна след искане за отвод от страна на близките на загиналото момче, които изразиха съмнения относно безпристрастността на предходния съдебен състав. До този момент по делото бяха проведени 23 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е блъснал Филип с

0: скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето нееднократно са заявявали, че очакват справедлив и безпристрастен процес, който да приключи в разумни срокове. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочиха, че групата е била добре организирана и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. Победителката от Евровизия Дара сподели в социалните мрежи кадри от неочаквана среща със световната тенис звезда Новак Джокович. Изпълнителката разкри, че двамата са се засекли съвсем случайно по време на вечеря, а срещата е прераснала в забавен момент, запечатан на видео. На публикуваните кадри се вижда как Джокович и неговата дъщеря танцуват на хита на Дара Бангаранга заедно с певицата. Видеото бързо привлече вниманието на последователите на изпълнителката и събра множество реакции в социалните мрежи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров с лекота се класира за четвъртфиналите на чаленджера на трева от категория 75 в Дъблин. Осмия поставен се наложи над участващия с уайлд карт ирландец Конър Ганан с 6 на 2, 6 на 3 след малко повече от 1 час игра. Така той записа 2 поредни победи за първи път през годината и има вече общо 4 в 12 мача. Българина си осигури 12 точки за световната ранглиста, където в момента е на 169-то място. Димитров ще се изправи на четвъртфиналите срещу спечелилия в мача между нидерландския тинейджър Мейс Ротхеринг и третия в схемата французин Кириан Жаке.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Трафик.
0: От 18 юни ще се ограничи движението в 300 метров участък от третокласния път Стралджа – Воденичане. Промяната в организацията на движение е за ремонт на фуги на надлез, който преминава над магистрала Тракия при 298 км. Строителните дейности ще са при 10 км на третокласния път, като при изпълнението им трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. Срока за изпълнение на ремонтните дейности е до края на месеца.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Музиката по радио The Voice продължава и през 17-я час с хитовете на Гордо и Рейнер Зоневелт, DJ Snake и Bipolar Sunshine и Роби. Започваме с рано призори през втория час на Planet Voice за днес, 17 юни.
1: Bulgaria.

0: Playlistът на нашия живот.
1: Днес в Playlistът на нашия живот сме на Балканска вълна. Днес слушаме любимите си балкански изпълнители, защото има толкова много поп-изпълнители, които са ни от най-близките държави около нас. Дали става въпрос за Гърция, Румъния, Сърбия, Македония. Има много рапъри, има много диджеи, има много поп-изпълнители. Кои са вашите любими? Споделете ми на 0878545545 или пишете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Сега ще пуснем Паралия на Virgo Emuter F, Fire и Два Бона. Така започва днешната тема на плейлистът на нашия живот. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк летище София. Музиката не спира от залез до изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
6: like. Подкрепа на радио и телевизия.

Another 54 утро, talk to you, чухме по Радио The Voice. А Михайла Маринова и Павел, те винаги са една добра комбинация и като авторски тандем, и като дуетни половинки на сцената. А общото им парче, другата част, е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп-песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер. Музиката и текстът са дело на Михайла и Павел, а зад режисурата на видеоклипа стои Николай Драганов. Михайла Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември, а пък Павел, паралелно с музикалната си кариера, скоро отново влиза като водещ на Игри на волята. Премиерата на другата част, парчето им, е днес на 17 юни и вече можете да го чуете и видите на нашия сайт thevoice.bg. А сега ще ви пусна един друг техен проект – да танцуваш с дявола на Павел и Михайла Маринова. Planet Voice и

0: con me.
1: Руши, с Il ritmo del mio cuore чухме специално за Илиан, който се включи в плейлистът на нашия живот. А испанският актьор Хавиер Бардем циментира мястото си в филмовата индустрия, като остави отпечатъците от ръцете и стъпалата си пред китайския театър на булевард Холивуд в Лос-Анджелис. Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си, каза той малко след церемонията. Когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално. Допълни 57-годишният испанец, преди да остави отпечатъците си в цимента. Традицията датира още от построяването на китайския театър през 1927 година, като за близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън и Мерилин Монро, са оставили тук своите отпечатъци. Хавиер Бардем стана известен на международната сцена през 2000-та година, благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас, изгнанник в САЩ, във филма «Преди да падне нощта» на режисьора Джулиан Шнабел. 8 години по-късно Бардем спечели Оскар за най-добра поддържаща роля за превъплъщението си в образа зловещия Антон Чигур във филма «Няма място за старите кучета» на братята Коен. Най-новия филм с участието на Бардем «The Beloved» беше представен на кинофестивала в Кан тази година. Той е част и от актьорския състав на сериала «Нос страх» или «Cape Fear», излязъл в началото на юни по Apple.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафикът в столицата е доста натоварен в централните части на града, по Цариградско шосе, булевард България, булевард Овча купел, Черни връх, също така Драган Цанков, Никола Габровски, Филип Кутев, Данаил Николаев, Христо Ботев, Сливница, Царица Йоана, улица Разбарска, Източна тангента, както и много от другите главни големи булеварди и пътни артерии и околовръстното. В Пловдив ситуацията е същата. По-голямата част от големите булеварди в града са с задръствания и трафик, като Цар Борис III, Руски, Менделеев, Източен, Княгиня Мария Луиза, Данаил Николаев, Димитър Талев, Македония, България и 6 септември. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, професор Яким Якимов, улица Транспортна, Демокрация, генерал Гурко, Тодор Александров, също така Захари Стоянов и Чаталджа. В Кърджали умерен трафик има по булевард Булаир, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шоу.

0: шопинг с стоков, базари и линци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и линци. Дайте път на новите идеи.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Трепотана. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Ери.
3: Hi, I'm Olivia Dean. And this is...

So easy to fall in love на Оливия Дин. Чухме по радио The Voice в края на 17-я час. Но краят на часа дава и начало на една страхотно романтична история. Следващата песен пускаме специално за Калян от неговата годеница Стела. Желаем и много любов от целия екип на радио The Voice. Това е Ordinary на Алекс Уорън.

0: Новините.
1: Софийският районен съд решава дали да остави за постоянно в ареста част от задържаните при зрелищната акция в квартал Бутонец. За някои от тях се предполага, че са от бандата на калашниците. Петима мъже отговарят пред Темида по обвинения за трафик на хора и набиране на жени и момичета с цел проституция. За двама от обвиняемите съда определи, че няма опасност да се укрият, но могат да извършат друго престъпление или да окажат влияние на свидетели. За това определи мярка задържане под стража. За другите трима магистратите все още се запознават с материалите по делото. Правителството реши Асен Тутеков, заместник-председател на Държавната агенция Разузнаване, да изпълнява функциите на председател до избирането на нов титуляр. Миналата седмица кабинета предложи на Народното събрание за втори мандат като ръководител на агенцията да бъде избран Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента, което налага да се определи временен председател. Правителството назначи също така Николай Николов за заместник-председател на Разузнаването, считано от 19 юни. Седмия хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, е кацнал днес сутринта в България. Той се намира на базата в Пловдив и предстои да бъде сертифициран. Миналата седмица от Министерството на здравеопазването съобщиха за очакваното днес пристигане на седмия медицински хеликоптер, а до края на месеца ще бъде получен и осмия, така че страната ни да изпълни сроковете по плана за възстановяване от гледна точка на пристигането на машините. Според медийни съобщения, меморандума между Техеран и Вашингтон обхваща прекратяване на бойните действия на всички фронтове и премахване на военноморската блокада от страна на Съединените щати. Техеран ще отвори Ормузкия проток и ще може да продава петрол свободно. Сред точките в меморандума са още прекратяване на всички действащи американски санкции и обещание на Техеран да не произвежда ядрени оръжия. Белия дом

0: Обаче опроверга информацията за 300 милиарда долара американски инвестиции в Иран. Доналд Тръмп нарече споразумението неокончателно и отново отправи заплахи, като каза, че ако нещо в документа не му хареса или от Техеран не се държат добре, цитирам, бомбите отново ще падат над главите им. Според управителя на Иранската централна банка, меморандума ясно определя задълженията на Съединените щати по отношение на размразяването на иранските активи. Междувременно Иран заплаши Израел съответни действия, ако израелски сили продължат ударите си в Южен Ливан. Меморандума ще бъде подписан в петък на церемония в швейцарския курорт Бюргеншток. Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Лудогорец ще играе с Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Орлите започват европейското си участие директно от тази фаза и ще бъдат гости в първия матч. За Апоел това е завръщане в европейските клубни турнири след 12-годишна пауза, а в тима играе българския национал Адриан Краев. През миналия сезон Апоел завърши на четвърто място в първенството на Израел. Мачовете от втория квалификационен кръг ще се играят на 23 и 30 юли. А тази вечер на световното първенство по футбол предстоят още 4 мача. От 20 часа българско време Португалия ще играе срещу Демократична република Конго. От 23 часа Хърватия се изправя пред Англия. От 2 часа Гана и Панама излизат на терена, а от 5 часа сутринта в четвъртък е сблъсъка между Узбекистан и Колумбия. Времето. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Ограничено е движението на магистрала Тракия в област Пазарджик в посока София от 55 до 60 км за ремонт. Очаква се той да завърши около 19 юни. При изпълнението на строителните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Бангаранга на Дара, The Fate of Ophelia на Taylor Swift и Папалуте, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. Това слушаме в началото на 18-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Now.

Бангаранга на Дара чухме по Радио The Voice. Това парче не спира да ни зарежда с позитивна енергия. А този петък ще бъдем заедно в Пазарджик на 19 юни в парк Острова. И по този повод имахме една страхотна инстаграм игра, в която трябваше да тагнете човека, с когото искате да сте на първия ред и заедно да видите любимите си изпълнители. Вече знаем кои са големите късметли, които ще получат двоен фронт роу пропуск за концерта ни в Пазарджик. Късметлиите са Делфи, долна черта Ана, 45, Асен Мицов, Петя Демор, Валентинова, долна черта 52 и Галя, долна черта КВ. Тези късметли могат да ни пишат на лично съобщение в Instagram или пък във Facebook профила ни, за да получат своите пропуски. А вие елате с нас Пазарджик на 19 юни, този петък. Активностите стартират от 16-я час, а от 18-я започва концерта с любимите български изпълнители. А сега пускаме още едно парче от плейлистът на нашия живот, където днес слушаме любимите ви песни от балкански певци, диджеи и изпълнители. За Криско това ще е Парея на Евангелия и Дара Екимова. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Yes. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл. Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!

Вие слушате Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Аз съм Мери и това е Planet Voice. Продължаваме да си говорим за новите парчета, написани специално за Мондиал 2026. Едно от тях обедини едни от най-успешните изпълнители. Класическия изпълнител Андреа Бочели, световната икона на денс музиката Дейвид Гетта, трикратната носителка на Грами Меган Ди Сталиан и корейската поп-звезда Еджей. Официалният химн DNA, More Than A Game, събира на едно място имена от напълно различни жанрове, за да улови духа на първото първенство, провеждащо се в три държави – САЩ, Канада и Мексико. Благодарение на тази колаборация в една песен се преплитат три езика – английски, италиански и корейски. В официално изявление маестро Андреа Бочели сподели: заглавието на песента DNA казва всичко. Футболът е част от живота ми, откакто се помня. Да бъда поканен да изпълня химна и да участвам в церемонията по откриването е чест, която дълбоко ме вълнува. Андреа Бочели и Еджей изпълниха DNA на живо за първи път по време на грандиозната церемония по откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити. А тук слушаме вашите песни от плейлистът на нашия живот, разбира се. За Стефан пускаме 90-та на Папи Ханс. Той поздравява всички слушатели и желая един хубав завършек на деня и приятна и спокойна вечер на всички.

0: The Voice.
1: Джастин Бибър и Ники Минаж, Beauty and a Beat, чухме по радио The Voice 19 минути преди началото на 19-я час. А от 1 юли ставаме част от най-штурото киноприключение с миньони и чудовища. И по този повод от радио и телевизия The Voice сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващо типичния миньонски хаос и зрелищен екшън. Можете да си спечелите страшни кинонагради, а Миньони и чудовища е от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия по кината. А до тогава слушаме Rain Dance на Дейв и Темс. Останете с нас!
0: The Voice.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Nine brown eyes.
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and be immoral
3: в сивата зона. 19 юни, само в кината. Please drink responsibly.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
3: Този юни.
11: Дойток възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
12: Здравей! Аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
12: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките.

0: The Pet, 19 юни в кината.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. За

Jealous Type на Doja Cat в последните минути на 18-я час звучи по Radio The Voice. А сега продължаваме с още от любимите хитове Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Също така Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре и Бела на Паяк и Лара Иванова, която пускаме специално за Нели като част от плейлистът на нашия живот. Pink Panthers достигна номер 1 в топ 40 на радиокласациите на САЩ с песента Stateside. Това е един огромен успех и за албума и Fancy That. Повече за това и всичко най-интересно от света на музиката можете да разберете винаги на нашия сайт thevoice.bg. А сега ви пускам Bella на Паяк.

0: The Voice. Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес, 17 юни, започват с Дай Дай на Шакира и Бърнабой, химна на Мондиал 2026 и Мичико на диджей Гоя. Един румънски диджей, който също включваме в плейлистът на нашия живот. Специално за Андрей ще звучи това парче. Останете с нас! Okay.

дискотек на Елени Форейра чухме като част от плейлистът на нашия живот. Днес до края на часа можете да се включите в темата ни. А ви питам, кои са любимите ви песни от балкански изпълнители? Дискотек звуча специално за Адашката на Елени Форейра. А вие можете да ми споделите вашите любими парчета на телефон 0878545545 или в коментар в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Сега продължаваме с Кънкс, Дейвид Гета и Easy Busy, All Night Long и след малко Edge of Desire на Jonas Blue и Maliwe. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
4: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Ту-ту-т!
4: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глори, алилуя!
4: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. We love music.

Bruno Mars и Risk It All чухме по Радио The Voice. А сега се пренасяме в киносалона, защото в разгара на лятото в кината ни очаква филмово събитие с праисторически размери. На 14 август обичаният от милиони деца по света феномен Пес Патрул се завръща на големия екран с ново гигантско приключение отвъд Adventure Bay. Пес Патрул, Дино филмът, отвежда любимите четириноги герои до мистериозен остров, където от тяхната мисия зависи оцеляването на цял един изгубен свят. След като корабът им попада в мистериозна буря, смелите членове на Пес Патрул се озовават на неизследван тропически остров, населен с динозаври. Там те срещат Рекс, кученце, което от години живее на острова и е истински експерт по всичко, свързано с праисторическия свят. Когато вечният им съперник, кметът Хъмдингър, започва безразсъдно да копае за природните ресурси на острова, той неволно предизвиква изригването на дълго спящ вулкан. Котретът от Пес Патрул се изправят пред най-голямата си мисия до сега. Поредица от мащабни спасителни операции с дино размери, за да спрат Хъмдингър преди всичко на острова да изчезне завинаги. Вече можете да видите трейлера на филма Пес Патрул, Дино филмът, а цялото приключение ще бъде от 14 август в кината. А до тогава слушаме още хитове по Радио The Voice. Britney Spears, Baby One More Time, веднага след Homewrecker на Somber.

4 to the Floor на Offenbach и Star Sailors звуча по Радио The Voice. А певицата Taylor Swift оглави класацията Billboard Hot 100 с новата си песен I Knew It, I Knew You, която дебютира директно на първото място. На втора позиция остава Choosing Texas на Ева Лангли, след като по-рано тази година песента прекара 10 седмици на върха на чарта. Третото място е за Janis STFU на Drake, която оглавяваше класацията през първите две седмици след дебюта си. На четвърта позиция е друга песен на Ева Лангли, Be Her, а петото място заема Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, която отстъпва от върха седмица след дебюта си под номер едно. В челната десетка намират място още песните I Just Might на Bruno Mars, на шестото място Man I Need и So Easy To Fall In Love на Olivia Dean, съответно на седма и осма позиция. I Can't Love You Anymore на Ева Лангли и Морган Уолън на деветата позиция, както и Дракюла на Тейм Импала и Джени, които заемат десетото място тази седмица. Taylor Swift оглавява Billboard Hot 100 с I Knew It, I Knew You, песен написана специално за филма Играта на играчките 5. А с новото си постижение певицата записва 15-тия си сингъл, достигнал първото място в класацията Billboard за сингли. А ние слушаме музикалната казарма на Virgo, Ини и Fire. Пускаме я специално за Василена, която се включи в плейлистът на нашия живот. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки, трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен,

0: Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура Temple of Eos от 19 до 21 юни. София. Парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticketstation.bg. Аура. Един фестивал. Много измерения. This is what it feels
1: like. Смерийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
3: Глори, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Е, приятели, това беше всичко от Planet Voice за тази вечер, за днес, 17 юни. Утре отново ще сме заедно в четвъртък, за да се заредим с много готина енергия през следобеда и да разберем какво ново се е случило в света на музиката, киното и културата. Пускам ви Дракула на Tame Impala и Jenny и ви желая една страхотна готина вечер. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Поти се с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

Тбилиси са радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.